0: Music is proud to be Fout.
1: Yes, Foute Uur.
0: Het Foute Uur non-stop.
2: Music. 私は日本から来ました。これは東京ゲットプシーです。